0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ወደ ወቅታዊ ዘገባ በውጭ በዋናነት የሚከሰቱን ርዕሰ ጉዳዮች የሚዘግብል ቃል አቀባያችን ራምብራንድስ ነው የሚመለከተው። ራምብራንድስ ቦኬርቶ ሀግ ሸባውት ሳሚያ
1: ቦኬርቶ ሸያው ሀግ ሳሚያ ልኸበል ማዝኒም
0: תודה רבה לך, הראשון, בוא נתחיל כמעט אקטיביסט אלה שתומכים בחמאס, מנסים לשבור את המעצור שהטיל ישראל על כניסת לנמל באזור עזה. יש בזה, יש איזשהו נושא, השר בן גביר, על מה מדובר?
1: אז סיפור מאוד פשוט, אותם פעילים בדיוק כמו שאמרת, ניסו לשבור את המצור הימי שישראל על הרצועה, הם באמת יצאו משט סומוד מטורקיה, ובאמת במרחק של כ-250 מייל ימי מחופי קפריסין, כוחות צהל השתלטו על הספינות שלהם, ולקחו אותם לארצה כדי לעצור אותם, ומשם לגרש אותם למדינות אחרות, למדינות המוצא שלהם.
0: טוב, הגיעו עכשיו את בנקודה הזאת, כי אני תרגיל, למאזינינו כמובן, גלי, ישראל שברתיינת למקאווום במיל ወደ עזה ቀበሌ ባህር ዳርቻ በወደብ አካባቢ ማንም አካል እንዳይገባ የሚል እገዳ ጥላለች እና ግን ሌሎቹ ለፍልስጤማውያን ድጋፍ በሚል በየተሰባሰቡ በመርከብ በጀልባ እየተሳፈሩ ጉዞ ላይ ያደርጋሉ። አሁን በትናንትና ሁለት እንደገለጸው በቱርክ መነሻቸው በቱርክ ሆኖ በጀልባዎቹ ወደ አዛ ሲያቀኑ ገና ከቆጵሮስ አካባቢ ደቡባዊ ቆጵሮስ አካባቢ ሲደርሱ የእስራኤል የኮማንዶ ጦር በቁጥጥር ስራ ውሎ ይዟቸዋል። እነሱን ሰብስቦ የአክቲቪስቶች ባንድ ጣቢያ ባንድ ስር ቤት አቀመጣቸው። כן, היו
1: נכון, רק נצטרך בנקודה הזאת שישראל מוכנה שסיוע יגיע לרצוע מן הסתם, אבל מה שהיא אומרת תמיד לפעילים, בואו תביאו את הסיוע לנמל אשדוד, נעביר את הסיוע הזה בדיקה וככה זה איזון פנימה לתוך הרצוע. הפעילים האלו לא מעוניינים, הם רוצים את הפרובוקציה, הם רוצים את התמונה הזאת של הנה אנחנו מגיעים, שוברים את המצור וכו'. ואחרי בדיקה אגב, מה שבצהל אלו, לא היה ממש סיוע לספינות האלו. אבל נקודה, ובאמת הסיפור זה עניין בן גביר, שמגיע באמת למתקן שבו הוחזקו אותם פעילי משט, ומתחיל לעשות פרובוקציה, אין מילה אחרת, מתחיל לצוק עליהם בעברית, ואומר ככה יעשה למחבלים וכו' וכו', מאוד להתעלל בהם, והדבר הזה מעורר סערה בינלאומית גדולה ורחבה.
0: እንግዲህ የተፈጠረው እስራኤል መንግስት በኩል ህጋዊ በሆነ ሁኔታ በሰብአዊ አመለካከት ለፍልስጤሞች የሰብአዊ እርዳታ እሰጣለሁ የሚል አካል ካለ ይህንን እርዳታ ለአዛ እንዲደርስ ይፈቅዳል የእስራኤል መንግስት። ይህንን ደግሞ ያው ህጋዊ በሆነ ሁኔታ እርዳታ የምግብ የመድኃኒት የተለያየ እርዳታ ለሚሰጡ አካላት ካሉ ያንን በመርከብ ተጭኖ ወደ አሽዶር ከተማ ባህር ወደብ ይምጣና እዛ በኋላ ደግሞ ህጋዊ በሆነ መንገድ ለዛ ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታው እንዲሰጥ ይደረጋል። ግን ሌሎች ግን ይህንን እስራኤል የጣለችውን ማዕቀብ ማን ወደዚህ ወዳዛ ባህር ዳርቻ ማንም አካል እንዳይገባ አገዳ የጣለችውን በመስበር በመጣስ ይህን ተጋብተው የሚሰሩትን ስራ ለእስራኤል ደህንነቷን ዳር ድንበሯን የማስከበር መብቷ የተከበረ በመሆኑ ወታደራዊ ኃይል እነዚህ አይነት ተንቀሳቃሽ አካላት ከውጭ ሀገር ለሚመጡን በቁጥጥር ስር እየዋለቻቸው ነው የሚገኙ። አሁን እያለ አሁን በዚህ በጀልባ ተሳፍረው በጉዞ ላይ እንዳሉ የወታደራዊ ኃይል በቁጥጥር ስር አውሏቸው እነሱን ባንድ ጣቢያ አስሯቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሚኒስተር የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ቤንግቢር ሄደው ሳቸው ከዛ እስር ቤት ውስጥ ገብተው ከውጭ ሀገር አክቲቪስት ተንቀሳቃሾች ጋር ፎቶግራፍ፣ ቪዲዮ በመቀረጽ አላስፈላጊ ያልሆነ እነዚህን የታሰሩትን የሚያስቀይም የሚያበሳጭ ድርጊት ፈጽሟል ተብለው በዚህ ዙሪያ ይህ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ ተሰራጨ። ሳቸው አብሮ በቪዲዮ ተቀርጸዋል። ይህንን ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲህ በጣም ተቆጣ። ያስከተለው ዲፕሎማሲያዊ ውድቅ ትችት ነው። እስራኤልን የሚጎዳ ሁኔታ ነው እና የእስራኤል መልካም ስም የሚያጠፋ ድርጊት ነው ሚኒስትሩ የሰሩት እየተባሉ ናቸው። כן,
1: אז נציין שבאמת מספר מדינות גינו בחריפות מאוד את הסרטון של בן גביר. אנחנו מדברים פה על איטליה, על צרפת, על קנדה, אירלנד מן הסתם, גם ספרד. הם זימנו גם את השגרירים לשיחות נזיפה. ישראל מהרה לעשות איזשהו בקרת נזקים, יצא הודעה משר החוץ גדעון סער ואמר, אתה מבייש את ישראל, אתה לא הפנים של ישראל, אתה פוגע במאמצים ארוכי שנים של אנשי כוחות הביטחון, של אנשי שירות החוץ. גם ראש הממשלה נתניהו הוציא הודעת הבהרה שהפעולה של בן גביר לא מייצגת את ישראל. ראינו גם את השגריר בארצות הברית אומר דבר דומה, והשגריר ארצות הברית בישראל הודעה וחיזק את האמירות של שר החוץ ושל ראש הממשלה, שבאמת בן גביר, התנערות הזאת מבן גביר. וצריך לציין ישעיהו, באמת יש פה נזק, יש פה נזק ליחסי החוץ של ישראל, והכל בשביל פרובוקציה ותעלול בחירות.
0: טוב, אני אתרגם כדיך. בזי קסטט, מיניסטרו יסרוסט שרה, על הספר להגיון, דרגית בטעם, ישראל כאו גזוות בטעם, בטבוק, או יקון ננועת אגרוש מקעקל, טליאן, פרנסאי, ספיין, קנדה, ናቸው በጣም እስራኤልን አውግዘዋታል። እንግዲህ ከፍተኛ የተከበረ ሚኒስተር የሰራው ስራ ዝሮ ዝሮ ሀገሩን ነው ያጠቃው ያስጎዳው። በጣም ከባድ ጉዳት ነው ያስከተለው። በዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ እስራኤል ካላት ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጋር ያሉትን ግንኙነት ያበላሸ ድርጊት ነው የፈጸሙ። ይህን በተመለከተ እስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጌዲዮን ሳር ደግሞ ምላሻቸው በጣም አሳዛኝ ድርጊት ፈጽሟል ሚኒስትሩ። ይህን ደግሞ የሚኒስትሩ ቤን ግብር የሰራው መጥፎ ስራ የእስራኤልን ጸባያዊ ጥሩ ገጽታ ባለው እስራኤልን አይወክልም። የእስራኤልን የሚወክል ድርጊት አይደለም በራሱ በግል የፈጸመው እንጂ የእስራኤልን አይወክልም በማለት አውግዘዋታል። ወቅሷቸዋል ቤን ግቤርን። እሽ ጦፍ ናቦር ለኖሴ ሸል ሀማሳው ማታን ቤን አርጾታ ብሪስ ለኢራኒም
1: נכון, אז בנגן המסע מתן, מה שאנחנו יכולים להגיד זה שאיראן העבירה דרך המתווח הפקיסטני את מסמך 14 נקודות, הצעה מחודשת. כרגע נמצא שר הפנים הפקיסטני בטהרן כדי באמת לתווך, ואנחנו שומעים מנשיא ארצות הברית טראמפ אמירות כפולות, מצד אחד איום בחידוש הלחימה, מצד שני נכונות לדיפלומטיה. הוא אומר לאיראן יש ברירה, או שהיא תחתום על הסכם או שנלך עד הסוף, יש לה כמה ימים. והוא מבהיר, אנחנו לא נאפשר לאיראן לאיים על ישראל, לא נאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני.
0: የኢራን በኢራንና በአሜሪካ መካከል ስላለው ውጥረት በተመለከተ ጦርነቱ ይታደስ አይታደስ የሚለው ጥያቄ በተመለከተ ከቀበያችን ራም እንዳለው ምንድነው ኢራን ወደ 15 የሚሆኑ ነጥቦች አሉትን አዲስ ሐሳብ ለአሸማጋዩ ለፓኪስታን አስተላልፋለች ይላል። አሁን ይሄ ፓኪስታን አሸማጋዩ ወደ ፓኪስታን ደግሞ ያው አዲስ ኢራን ያቀረበችው ለአሜሪካ ለትራምፕ አስተዳደር አስተላልፏል። አሁን ትራምፕ ያዙት ሐሳብ በምንም ሁኔታ እንግዲህ ኢራን መስማማት አለበት በስምምነት በተክሳ ቆሙ ስምምነት ላይ መፈረም አለበት ይሄን ካላደረገች ደግሞ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሚሉት ግን ነገ ዛሬ የተባለ ሁኔታ እየተጓተተ ነው ያለው ግን ለመጨረሻ ያ ካልሆነ በሰላማዊ በሆነ እንዲፈታ ካልሆነ ያው ጦርነቱን እናድሳለን እያሉ በተደጋጋሚ እያስጠነቀቁ ነው ያሉት ትራምፕ የሁኔታ ብዙን የሚጠየቅ የሚነሳ ጥያቄ ነው። በመሳፍ ለካ በሳራሁስ ግዲዮን ምባቄር በአውሮፓ
1: נכון, שר חוץ גדעון סער מבקר בימים אלו בצ'כיה, הוא מוביל משלחת כלכלית מדינית באמת לשלל פגישות, מדובר פה על כן הרחבת היקפי השכר בין צ'כיה לבין ישראל, אבל אני חושב שכותרת האמיתית מהביקור הזה ישעיהו זה אמירה חד משמעית שמשלת צ'כיה, אנחנו לא נאפשר הטלת עיצומים על ישראל, ובמידת הצורך, גם אם אנחנו נהיה לבד, אנחנו נתנגד לכך. ולמה זה משמעותי? כי הרי כל החלטה באיחוד האירופי צריכה להתקבל בתמימות דעים. כלומר, כל מדינה יש לה למעשה זכות וטו מוקנית, כי כל לא זה חסם טוטלי. והרי החשש בישראל היה שברגע שהתחלף השלטון בהונגריה, הרי ויקטור אורבן לא פעם היה החסם הזה, אז לא, כבר לא יהיה וטו במוסדות האירופיים. מה שצ'כיה, מה שפרג אומרת, יש לכם פה גב, אנחנו אלו שנטיל את הווטו במידת הצורך.
0: טוב, תודה רבה לך. חג שבועות שמח.
1: חג שבועות שמח, תודה לך.
0: יום טוב, אני אמשיך לתרגם אותך. גדי ישראל, תקלעי מיסטר גדיון סער, בזיהו סעת באירופה, בגובינית לה הגענו. סעשו בצ'קיה, יגובינו נעשו, סעשו בישראלנה, בצ'קיה גר ילון, דיפלומסיה הגנינת למתנקר, בועננת איקונומי. የተበበረን በተመለከተን እና የተዋዩናቸውና አሁን የአውሮፓ ሀገራት እስራኤልን ያስፈራራሉ በማቀብ ከኢኮኖሚ ለውጥ ጋር በተያዘ በእስራኤል ላይ ማቀብ ለመጣል ያስፈራሩናቸውና ለምን እስራኤል በእንዲህ አይነት ሁኔታ በእስራኤል በኩል ተቀባይነት የሌለው ነው ሀገራት በአውሮፓ የቀረበችው እስራኤል አውሮፓ ነች ማለት ይቻላል በጂኦግራፊው አቀማመጧ የአውሮፓዊነትና ባህሏ በሁሉም የአውሮፓ ሀገራት መካከለ አንዱ አስከመኗ ስለሆነች በኢኮኖሚ ለውጥ ተበብር መጠናከር አለበትና ማቀብጥላለው በእስራኤል የሚለውን አባባል እስራኤል የማትቀበለው ሐሳብ ስለመሆኑ ይሄን ማስረዳቱም አሁን እነዚህ ሀገሮች ምናልባት በስብሰባ ነው እንግዲህ አንዱ ሳኔ የሚያስተላልፉ የአውሮፓ ህብረት በኢኮኖሚ ዘርፎችን በእስራኤልን ለመጉዳት የሚያስችል ማዕቀብ ለመጣል በሚቀርበት ጊዜ ድምጽን በድምጽ መሻር መብት ካላቸው መካከል ደግሞ ቼኪያ ስለሆነችም አዎ ቼኪያም ጥሩ ከእስራኤል ጋር ባላት ግንኙነት ተስፋ ይጣልባታል ያለው አሁን አንድ ዜማ ነው።

0: עכשיו תחזרו אחריי. נור!
1: היה ברוך צדיר. באשדוד, עם המרוקאים, היה יותר טוב.
2: בוא ננסה עוד.

Surabaya. כאן גרה סורבלה, פצצה, כפרה שלי. אבל היא לא, היא לא, היא לא יודעת עברית, היא עולה חדשה, מדברת יידיש, אני צריך, עוד מעט תראו אותה, היא תוציא את הראש. סורבלה, ורפרוי פונקופ. עוד רגע, היא תוציא את הראש. אני מושבניק, אני בא ממושב, אתם לא רואים? לפי יעקב, גם רפול הולך כך. אבל הוא לא אוהב את סורבלה. היא מדברת יידיש, אני ממושב. אתם רואים איך שאני נראה, אני עובד קשה. איך אני נראה ככה, אני נולדתי תאומים. דבר כזה לא יכול להיוולד לבד. אבל הייתם צריכים לראות את אחי, בדיוק כמוני. אף פעם לא ידעו מי הוא, אם הוא, אם הוא, אם אני, כמעט כמו קונילם, אם אני, אני, אני, אני. אני אתן לכם דוגמה. שהוא חלה, ניתחו אותי. הוא התחתן, סחבו אותי לחופה. אני מתתי, קברו אותו. סורבלה!

בשביל מלטון דקיין. זה מהחליבה, אני לא יכול להזיז את הרגל. אתם חושבים אני עוד רווק, לא באשמתי, נשבע לכם, אמא שלי. אמא שלי אמרה לי, אינגלה לא תוכל להתחתן, אז שלא תמצא בחורה כמוני. חיפשתי ולא מצאתי. עד שיום אחד מצאתי חתיכה פצצה, כמו, כמו אמא שלי. אז האבא זרק אותה מהבית. והביאו לי שטחנים במושב, הביאו לי חתיכות, אחת לנגרית כזו. כמו אול סיפרי, כדי לראות אותה פעם אחת, הסתכלתי פעמיים ולא ראיתי אותה. ואחת הביאו לכזו, לא שמנה, מלאה. הלכתי לקולנוע, קניתי 3 כרטיסים ולא היה לי איפה לשבת. אבל לא כמו סורבלה, עוד מעט תראו אותה, כי תוציא את הראש. סורבלה אחרת, מזל שהיא הולכת עם מגן דוד פה, אז אני יודע איפה קדימה ואיפה אחורה, אחרת לא הייתי. סורבלה!

רגע אחד, קריבושי, אמן לי, תשכבר, תאמן לי. אתה מדבר יידיש, קריבושי, נכון. עם זקן כזה לא לדבר יידיש, אנחנו נסיים. למה להשאיר כל אחד לחוד? ביחד, בבקשה, הצד הזה. אני אגיד לכם את המילים, זה לא קשה, סורי ביילה, סורי... לכל אחד יש סורי ביילה בבית. סורי ביילה, סורי ביילה, בבקשה. סור... בואו נעשה ביחד, קואליציה, גם הצד הזה, בבקשה, אי אפשר. קואליציה מקיר לקיר, בבקשה. סור... איזה בית כנסת אתם מתפללים, זה לא קורה. יחד! לא! סור...

חושבים שרק אבא שלי, אבא שלה לא רוצה אותי, אבא שלי כל פעם שרציתי הבאתי בחורה ורציתי להתחתן, אמר לי אתה לא יכול להתחתן איתה, זה אחותך. מושב מלא עם החיות הוא עשה לי. עד שיום אחד נשבע לכם הבאתי חתיכה, פצצה, יופי של בחורה עם שתי עיניים יפות ככה כמו שצריך. היי, אמרתי אבא איתה אני הולך להתחתן, אמר אתה לא יכול להתחתן זה אחותך. הלכתי לאמא, אמרתי, אמא, תראי, הבאתי חתיכה, פצצה, יופי של בחורה בובלה, אני רוצה להתחתן איתה. אבא אומר, אני לא יכול, זה אחותי. אמרה, אמא, אינגל, אתה יכול להתחתן איתה, הוא לא אבא שלך.